adị mma nwetụrụ m ndị ozi ọ anyị ga-egerekwa ugbu a. Adị mma kwa ugbu a.

onye ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka ndị ọhụ. Ha dịrị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa. Black market akaliwo, ihe a karịa na ọ dị too much. Onye gafere gasị ogwe gbajie. Oge dị ole mgbe ihe na-eme n'obodo anyị Naịjirịa. Ajụjụ ka nna, unu ọ ga-adị mma mgbe ole?

akwa akwa akwa mba onye isi ala nwere ike na-achọ idozi edozi ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ maghachi otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs ha nwere ike na-agba mbọ ịlụ ọlụ ndị gbara ha okirikiri ọ na-ekponye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ bụrụ ya bụ ihe na-achị

na oga di mmu echi ya na akawanye njo ya mere ihe nchọrọ igwa ndị mmadụ ugbu abụọ na akwụsị ịnara ndị mmadụ ego wee na-atụnye ha vootu maka ọ bụrụ na etinye ha vootu ha anaghị ihe aka azụ ha ga-alụrụ anyị ọrụ ha agaghị anaghị aka azụ ọ bụkwa na ha emeghị ihe anyị kwuru anyị nwee ọnụ anyị ji agwa ha okwu mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vootu ha banye n'ọchịchị ha na-achị anyị aka azụ aka azụ nwee onye ga-enwezi boldness iji agwa ha okwu iji asị ya di anyị ihe anyị na-ama bụ ihe anyị naghị kpata anyị ehihie n'aka azụ onye ọbụla bụzi ọkpụkpụ n'ọnụ nwee onye ga-ekwu ụzi okwu maka na asị na aka azụ na-eme onye mara ihe ka o kwuo isi ya mere onye ị na-ara aka azụ wee nye ọchịchị nkwa niile o kwere gị mmiri ọnwụ.

Giant of Africa. Ma agụ na-egbu ndị nọ n'ime ya. Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ. Ego ga-ezuru anyị. Akwa oyiyi. Ezi nri n'elu tebụl anyị. Ụmụ na ihe eji azụ ha. Na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze. Ma ndị ọjọọ ekwere. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro, ọ jụ ịpụ apụ. Onye isi ya chịla, ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị. Liberia ndị ọchịchị, Luanda ndị ọchịchị, Somalia ndị ọchịchị.

otu a ka ọ na-adịrị mba na-enweghị ndị ndu. Ma dị ka dị nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye, nwaanyị nwe nke ya dara iberibe, ọ tagbuola onwe ya n'ahụhụ. Iji maatụ, East, West, North na South bụ ofu obodo. Fa wee zipụ mmadụ anọ ga-eweta oke dị ịrịba. North nata wee dozie ebe ha, West nata wee wulie ebe ha elu, enye South ọsị, no place like home. Jọn isi ko ji nke e wee mee. O chefuo na akụrụ ụlọ, o rute ụmụnna na anụkom onye ọbụla chọba be nna ya. Enye gị oke welata, ghọrọ ịzọ ma ọ bụ ghọrọ Judas o. Anyị a na-ahụ ihe na-emeta. Agha Biafra bụ onye nkụzi, ma ọ dị ka anyị echefuo. E wee zitekwa ọsọ abịọla ka anyị wee cheta. Ụmụ okorobịa anyị ka a chịrị ga gbusie n'agha ahụ na 1970. Taa ụmụaka etopụtakwala agha ọzọ gụba ha. Ha chefudoro mfepụ ma chefuo na ndụ direktọ dị gate man n'aka. Mgbe ofu ilebe ihe ndị mmadụ ji ibe ha eme, ọ dịkasị lụsasị ya n'ọgụ. Ma agha dị njọ nwanne m. Chefuo nụ maka agha ụmụnne m na mahadum ka anyị nọ. N'ike Chineke anyị ga-asọvaịvụ ya. Ọnọdụ a ga-eru mgbe anyị mụtasịrị ihe Chineke chọrọ ka anyị mụta n'ime ya. No road, no petrol, no gas, no kerosene, no water, no light, no food. Anyị kwesịrị imere ebere Chineke anyị.

otu ahụ aka dị onye mama m na-eme na anyị awela ugbu a maka nnọkanye nke ndị inyom bụkwanụ mgbe ahụ anyị ji elebatụ anya n'ihe ndị gbasatara nọ ndị inyom anyị na-eje nyonye inyom eleba anya n'ọtụtụ ihe ndị na-eme gburugburu anyị nakwa mmekọta anyị na ndị ọzọ na nke taa anyị chọkwara ilebatụ anya n'ụfọdụ ihe ndị nwere ike ime ka ọ bụrụ na alụmdi na nwunye nwere ike ịbụ nke ga-anọrụ afọ abụọ, afọ atọ, afọ anọ, afọ ise, afọ isii, afọ asaa, afọ iri, afọ iri abụọ, afọ iri abụọ na ise. Olee ihe ndị nke anyị nwere ike ime? Olee ihe ndị nke nwere ike inye aka mee ka alụmdi na nwunye nọtee aka? Ọ ihe m chọrọ ka anyị leba anya na nke taa. Ohere dịrị gị bata oke nwee ike kwuo n'ebe ọ metụtara onye inyom nakwa ebe ọ metụtara onye ikom n'ezinụlọ. Ọtụtụ ndị nwere ike isi taa were mụta otu maọbụ abụọ nke ha ga-emezi maọbụkwa nke ha ga-amalite ime n'ime alụmdi na nwunye ha. Olee ihe ndị ahụ nke nwere ike ime ka nkekọrịta nke alụmdi na nwunye nọtee aka? Ị na-aghọta? Ọ dị mwute ugbu a na ọwụzighịkwa gị ihe a na-ahụ kwada na alụmdi na nwunye eruola afọ iri na ise. Anasị gị ahụ ya ọwụzighị nwa anwa ahụ asị gị afọ iri na ise gị sị n'ugbu a na gị ewelara ndị aka elu afọ iri abụọ gị sị chimoo afọ iri asị na ndị a nọkwa nnọọ nọgidekwa n'ogo afọ iri abụọ na otu. Olee ihe ndị chere mere o ji bụrụ na alụmdi na nwunye ahụ ruru otu ahụ? Olee ihe ndị chere inyere aka nwee ike ime ka alụmdi na nwunye ruo otu a? Alụmdi na nwunye go ruola afọ iri abụọ, o ruola afọ iri, o ruola afọ iri na ise. Olee ihe ndị ọ bụrụ na mmadụ abịa ugbu a sị gị biko anti broda biko, olee ihe ndị chere ga-enye aka mee ka mụ na di, mụ na nwunye, anyị nwee ike nọtee aka na alụmdi na nwunye? Anyị agaghị abụ ndị nke ga-emeta ahụ atakasawa anyị, emeta anyị asịsị na ọwụzi ihe gakara anyị mawo mgbasa, enweghị ihe ọzọ maka na mama egbuo gị n'ime ụlọ a gị nwa egbuo m, anyị ga-eme gị na anyị ga-agbasa, onwekwana ihe ọzọ ekpetara ya na-awụghị mgbasa? Aba mmee na aghọta. Akara ekwentị kwa bụkwa 0800 123 6 2 3 3 6 maọbụ nwanne ya bụ 0800 123 6 4 5 3. Ị nwekwara ike iji nke ikpeazụ zibatara mmazi gị na WhatsApp.

Imana mkpuru osisi enwere mkpuru osisi ndị na-egosi gị otu a na-asị na a na-akwakọta ihe ọnụ. Ehe, a na-akwakọta ihe ọnụ. Ịghọtala ehe gị kwakọta ha ọnụ ma ṅụọ ma ọ bụ were ya mee ihe ọbụla. Enwere mkpuru osisi ndị na-ekwesị gị ịkwakọta ọnụ. Ọ bụ mkpụrụ osisi ahụ ka m chọrọ ka mụ na gị nwee ike kọrọ ya banyere ha taa, na ha nwere ike ịbụ nke nwere ike kpatara mmadụ ọnọdụ ahụike nke ị ga-eji gbara gawa ụlọ ọgwụ, maọbụ nke ị nwere ike iji were gawa ọnọdụ gbata ị na-aghọta. Aha, ka ị na-akwọkọta mkpụrụ osisi ọnụ, o nwere ndị nke ị na-agaghị akwọkọtali ọnụ, maka na ọ bụrụ na ị kwọkọta ha ọnụ, ọ ga-eme gị oge bụrụ onye nke ihe na-emeziela bụ ihe ịkwọtara, ihe ịkwọpụtaziri ozugbo ịkwọpụtara ihe ahụ ozi gịnị o ịkwọpụtala nsị. Ama m na ịghọta ihe m na-akọwa. Nke mbụ na ya bụ mkpụrụ osisi bụ ịhụrụ oroma. Ehe, ka ị na-akwọ ihe ị na-akwọ, akwọkwala oroma na karọt, ha abụọ naanị. Akwọkwala ya, anwadela ya nwa. Anwakwala nwa gị were nkwụ aba, gị kwọchaa ya akwọ, gị bịa were mmiri ara ehi wee n'ime ya. Mba ọ, emekwala nke ahụ. Ịhụrụ pọpọ, pọpọ, anwakwala nwa gị sị na ị na-akwọ pọpọ, ya wụrụ ya na oroma lemon, lemon gị. Mba mba mba mba. Ịhụrụ gweva, aha, ya na unene. Mba mba mba, anadịghị akwọkọta ha abụọ ọnụ. Ewekwara ịhụkwara oroma, gị were mmanụ ara ehi wee n'ime. Ejikwala unene na lemon kwọkọta ọnụ. Ama m na-aghọta ihe m na-akọwa. Ime nke ahụ nwere ike inyere gị nsogbu ahụike. O nwere ike ime gịnị o inye gị nsogbu ahụike nke na o nwere ike kpaghasịa ụfọdụ otu ihe ndị nọ n'ahụ gị si arụ ọrụ. Ama m na-aghọta ihe m na-akọwa. Ndị ọkachamara kwukwara o na ekwesịghị iwere ihe ọbụla nke bụ ihe apapụtara na mkpụrụ osisi, gị were mmiri ara ehi wee n'ime ya, gị-esi ka ị ṅụọ, na gị emekwala ya, nwekwala ya nwa. Maka na ihe nke ị na-emepụtara agwụkwa ihe dị ka nsị. Ị na-aghọta. Ọzọ abụrụkwa ka anyị nọ ugbu a na-agwa gị sị gị tinyewa mkpụrụ osisi, tinyewa mkpụrụ osisi na ihe ị na-eri. Ọ bụrụ na ị nọ gị bụrụ onye nke n'ịmụbeghị ihe riri n'ụtụtụ, ọ dịghị mma o ka ọ bụrụ na ọ bụ otu mkpụrụ osisi ka ị ga-etinye n'ọnụ. O kwesịrị ka ọ bụrụ na ị ga-eweta mkpụrụ osisi karịrị abụọ. Ka ịkwa ntị o, ka ị weta gịnị o mkpụrụ osisi karịrị abụọ. Ma ihe m kwa na-agwa gị ya bụ na ụfọdụ n'ime mkpụrụ osisi ndị a nwere acid ndị ga-ale eriri afọ gị. Mgbe ahụ na-enwebeghị ihe nọ n'ime ya, lee ya mee gịnị o, kọọ ya otu a na-esi akụ iterere n'ụtụtụ. Mgbe ahụ nke mbụ ị na-agaghị eme bụ ile na iribeghị nri ụtụtụ gị were apụta n'ụtụtụ. Ọ na-ele ụfọdụ ihe ndị bụ okpo nke eriri afọ gị na-akụ ya. Ịhụrụ nke a kpọrọ grepu otu aka ahụ, a sịkwala na ọ naanị ya ka ị ga-abịara maka ịchọrọ iji ya gbapee ụtụtụ. Pọpọ otu aka ahụ. Ịhụrụ oroma, ihe ọbụla bụ oroma nọ n'ezinụlọ ha, ma oroma o, nke nkịrịsị o, nke lemon o, nke grepu, amakwala ma ya bụrụ naanị ya ka ị ga-ata. Ịhụrụ anyụ mmiri, arakwala naanị ya n'ụtụtụ. Unene, arakwala naanị ya. Mango na-achaghị acha,
ndị nke anya acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ndị nchọnchọ nakwa ndị ọkachamara sị na ị kwesịrị imekọta abụọ maọbụ atọ n'ụtụtụ ahụ ị na-ekwu okwu ya. Ewekwala nwa gị were otu n'isi ụtụtụ ahụ, maka na ihe ị na-achọ inye nwa nsogbu nwere ike bụrụ ahụ gburugburu nke eriri afọ gị. Ị na-aghọta? Ahụ gburugburu nke eriri afọ gị, ọ bụ ihe na-eme gị nio, ị na-enye nsogbu. Ya bụ gbalịa ka ịhụ na ọ ga-eru abụọ na atọ tupu gị na-eme gị nio, gị na-eme ha. Dịkwa ka m mere ka ị mata o na ihe metụtara ụmụ mkpụrụ osisi a na-akwọ akwọ, dịka m gwara gị, nke ọbụla ị na-akwọ, biko amụkwala nwa na-akwọ nke ọbụla ị na-akwọ, kwọkọta oroma nke lemon nakwa oroma ịma ama maọbụ grepe, kwọkọta ahụ ọnụ, bịa were mmiri ara ehi bịa wụnye ya. Anwakwala ya nwa, maka na eriri afọ gị nakwa usoro nke ngwepịa nri gị ka ị na-achọ ịkpọnye n' ezigbo ọkụ. Ama mma ị na-aghọta? Ọ bụ ya mere m jiri si gị o, dịka ihe nkwaba nwere ezigbo acid. Ị na-aghọta? O nwere ezigbo acid. Ejikwala unene were kwọkọta nkwaba, maka na ịnwa anwa kwọkọta ya abụọ, ọ ga-eduga n'ịbịa nwa oke ikuku. Oke ikuku gas ga-ejupụta gị na gịnị n'afọ. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-agbachi gị ịga mkposi. Ị na-agwọta ihe m na-akọwa? Ị kwesịghị ime otu ahụ. Akwọkọtakwala ha abụọ gịnị ọnụ. Akwọkọtakwala ha abụọ ọnụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ihe nke ịga nke ọma na nkwọkọta ihe a na-akwọkọta ọnụ, biko gbalịa ka ị hụ na mkpụrụ osisi ndị ị na-akwọkọta ọnụ bụ mkpụrụ osisi nke nọ n'otu ezinụlọ. Ị na-aghọta? Mkpụrụ osisi nọ n'otu ezinụlọ. Ọ bụrụ ndị nke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, gị kwọkọta ha. Ọ bụrụ ndị nke nọ na ezinụlọ nke ihe ndị dị ka mkpụrụ na mkpụrụ, gị kwọkọta ha. Mana zere ịkwọkọta oroma, lemon na oroma. Zere ya. Nkwaba, zere ịkwọ nkwaba ya na unene. Ma ọ bụ i were mmiri ara ehi ka ị kwọchara nke ọbụla ị kwọchara, gị were mmiri ara ehi wee ga ya. Anwakwala ya gịnị o anwa, ma ọ bụ nke a kpọrọ yogurt, gị were wee ya. Ọwụkwa na ị na-emere onwe gị ihe ọma. Mgbe ụfọdụ ihe ị na-emepụta ga-awụzi ihe ga-ele ime ahụ gị mee gịnị o gbuo ya egbuo. Ọ bụ ihe ị na-emepụta. Ya bụ gbalịsi ike ka ị hụ na ị ga-eleba anya n'ụfọdụ ihe ndị a nke m kọwapụtara gị ugbu a. Ọ ga-enyere gị gịnị aka? Ihe ọzọkwa ị na-agaghị ime bụ igechetakwa o na mgbe ụfọdụ ihe metụtara nkwọkọta nke mkpụrụ osisi dịka ị chere na ọ bụ maka iji na-atụ ndụ gị mmanụ nwere ike n'eziokwu nwee ihe ọ na-emebiri gị n'ime ahụ. Tụmadị mgbe ị nwere ọnọdụ ahụike dịka ọsa, o nwere ụfọdụ mkpụrụ osisi nke ị na-ekwesịghị ịkwọdụ akwọ ka ọ fọzie ṅụ aṅụ, maka na ọ ga na-emekwu ka ihe ndị ahụ nke dị ka njirimara ọsa n'ime ahụ gị na-eme gị na-akakwu njọ. Ị na-agwọta ihe m na-ekwu? Ka ị na-abụ onye nke na-achọ ihe mkpụrụ osisi ndị nke ị ga-eji were na-etinye n'ihu ị na-eri kwa ụbọchị, mana ya bụrụ na ị nwere ọnọdụ ahụike nke a kpọrọ ọsa, ụfọdụ mkpụrụ osisi ma kwụkwara ya kwọ metara ya naanị ya, adịghịdịghị mma n'ime ahụ. Ị hụ na afụfa nke ndị a na-acha anụnụ anụnụ ekwesịghị ekwesị oke? Ọ bụrụ na ị ga-achọ otu ị ga-esi hụ na ị ga-akwụnye ihe ya na-akwụnye ka nkwaba n'otu aka ahụ, oroma n'onwe ya n'otu aka ahụ. Ị na-agwọta ihe m na-akọwa? Ọ na-enye nsogbu. Mana ụfọdụ mgbe ị hụ na onye a sị, ya na m enwekwa ihe dị ka ọsa, mana ana m ara nkwaba, ya wụrụ na ahụ mere gịnị dị n'iche n'iche. Mgbe ụfọdụ ọnọdụ ahụike gị erube n'uko nke na a ga-asị gị sọọ nke a sọọ nke ọzọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị chọpụtala o, maọbụ na ị mabu gị, mana mgbe ọbụla ọ dị ka ị nwere otu ị siri rie maọbụ ṅụọ mkpụrụ osisi ndị a, ime ahụ gị ebido mewe otu ị na-anaghị aghọta. Bịa nọdụ ala, wepụtasịwa ihe ndị nke i jiri kwọ ihe ahụ n'otu n'otu, eleghị anya gị wepụwa. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa?
inwe ike chọpụta ihe ọ bụ ya kpaliri ihe ndị ahụ nke bụ mgbaama nke ọnọdụ ahụike gị. Ọzọ abụrụ ka ị na-akwọ ihe ọbụla nke ị na-akwọ dịka mkpụrụ osisi, zere ịkwọ unene. Zere ịkwọ unene. Ịma ihe ị ga-eji zere ịkwọ unene na bụ kwọkọta ya na ihe ọbụla bụ na unene nwere enzyme nke ọ naghị ara ahụ liele akụrụngwa nke mkpụrụ osisi ndị ọzọ mee gịnị gburie ya, gbuo ya riririri, gbabuo ya. Ama m na-aghọta. Gbabuo ya. Mgbabu ahụ ọ na-agbabozi ya ga-emezi ha ka ha ghara ịbụ nke ga abụ ihe ga-enye gị uru ahụ gị chọrọ. Mgbabu ahụ nke unene na-agbabu ihe ahụ ịkwọrọ ga-emezi o ka ọ bụrụ na ihe ahụ ịkwọrọ aghọzi ka gasị na ọ wụzi ihe na-enweghị uru ọ ga-abara ahụ gị ka ị na-ewebatara ahụ gị. Ọ wee na-ajụ m ebe a, gịnị bụ nkwaba? Ndị Igbo le. Ọ chọrọ ka m ji bekee kọwara ya. Ka m nwee ike kọwara ya. M jiri bekee kọwara ya Igbo ma nkwaba. Aga m enye gị ya dịka ihe omume ụlọ. Ị ga-ajụrụ m ndị mmadụ, ha gwatụ gị ihe bụ nkwaba. Ị na-aghọta? Agaghị m eji bekee akọwara gị Igbo ma Chukwu ajụọ. Maka na mama otu m ga-esi jiri asụsụ bekee were na-akọwara gị asụsụ gị. Ya wụrụkwana ihe mụtara taa. Pụọ nnọọ jọ ndị dị mkpa, sị ha na ntị oyoyo ugbu na okwu nọ na-ekwu taa banyere otu mkpụrụ osisi na ọ nọ na-akpọ ya nkwaba. Jụọ ha ka ha nwee ike ịghọta.

Adị ka m gwara gị banyere ihe metụtara unene in our water. Unene. Ọtụtụ ndị abụrụla ndị nke na-eji ya kwọkọta ihe ndị nke ha na-aṅụ dịka ihe mkpụrụ osisi n'ụtụtụ. Mana ọ bụrụ dị ha mechaa ihe banyere ịpụ mmega ahụ. Mana nchọnchọ akọwapụtala n'ụfọdụ ihe ndị ahụtara n'unene dịka enzyme na-ele ihe ndị ọzọ nọ na mkpụrụ osisi ndị ọzọ, bụkwa na ihe nke kwesịrị inye gị ihe n'ahụ. Lee ya megide, kụrie ya. Nkụri ahụ ọ na-akụri ya na-emezi ka ya bụ ihe ahụ ịkwọrọ akwọ bịa dịzị ka ọ na-eme gịnị, ọ na-agbagbu agbagbu, ọ na-agba gịnị, ọ na-agba mmiri mmiri. Nke ahụ pụtara na unene ahụ nwere enzyme a nke na-ele ihe ndị ọzọ nọ na mkpụrụ osisi ndị ọzọ mee ya gịnị, mezie ya. Ha agaghị eruzi ọtụtụ ihe a chọrọ, maka ahụ gị ji ya mee ihe, ya agbagbusịa ya. Nke pụtara na ihe ndị ahụ ọgbapụsịrị ma dịkwanụ mkpa iji hụ na mkpụrụ obi gị nakwa ụbụrụ isi gị na ikike echiche gị ga-abụ nke ga-anọ nke ọma nke ọma. Ndị bekee na-akpọ ya flavonoids, ọ ihe nọ na mkpụrụ osisi ndị ọzọ, ndị dịka ihe ndị nke ị ga-eweta dịka apple in a water. I were ya, ihe ndị a ịkwọ ya bịa were unene tinye n'ime ya, ọ na-ele flavonoids ndị nke nọ na mkpụrụ osisi ndị ọzọ, gburie ya nke ọma nke ọma. Nke na otu ọ dịzị, ọ batazie n'ime ahụ gị, ọ ga-ele usoro ndụ nke mkpụrụ obi gị na-adị mmetụta ya. Mgbe ụfọdụ kwa n'ihe gbasatara otu ya bụ flavonoids si akọzi n'mkpụrụ osisi, maka na ịkwọnyere ya unene ga-emekwa ka ị bụrụ onye nke ikike echiche gị maọbụ ikike nke ịghọta ihe nakwa ncheta ihe otu o siri eme ejiri nwayọ na-eme gịnị na-adị ala. Mana ị nọ na-aṅụ na ị na-aṅụ iko nke ihe mkpụrụ osisi a kwọrọ akwọ na ị na-enye ahụ gị ihe ọ chọrọ. Mana ihe ahụ ị chere na ị na-enye ahụ gị ihe ọ chọrọ, unene nọ n'ime ya na-akụrisi ihe ndị ọzọ. Ama m ị na-aghọta? Ya bụ enwekwala nwa gị sị na ị na-akwọ ya bụ mkpụrụ osisi gị were unene kwọnye n'ime ha. Mana nke bụ eziokwu bụ na ebe unene nọ, unene nwere ezigbo uru mmanụ abụba nke ị nwere ike irite n'uru n'ebe ọ nọ. Mana m na-agba gị ume ugbu a site n'ikuku sị ka ị wụọ onye iko nke ihe akwọrọ akwọ bụ mkpụrụ osisi emekọtara ọnụ, ọ na-adị gị mma. Biko etinyekwala ya unene. Ị na-aghọta? Kama unene, chọọ ube bekee were kwọnye, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọzọ ị ga-akwọnye. Ị na-aghọta? Ọ pụtaghị na unene adịghị mma, kama ọ ga-akacha mma na ihe ndị bụ uru nọ na ihe kwọrọ akwọ ị chọrọ ịṅụ gaa n'otu ha kwesịrị, na flavonol nọ ha ga-anọ nke ọma nke ọma karịa na unene batara na ya. Unene ele flavonol ndị a gbarie ya, ọ dịkwa mma na ị ga-eri unene n'onwe ya otu ahụ. Ọ wụ ezigbote ebe mara mma isi enweta akụrụngwa potassium. Ọ makwara mma ma ọ bụrụ na ị bụrụ onye nke ga-eji unene rachaa, ma ọ bụrụ na ị gachaa mmega ahụ were lọta. Mana ọ bụrụ na ị na-akwọ mkpụrụ osisi, biko hụ na ị gaghị etinye ya unene, maka na itinye ya unene ọ na-ele ihe ndị ọzọ, ndị nke ịkwọrọ tụmadị ndị nke ahụ dịcha nnọọ mkpụrụ mkpụrụ dịka beri. Lee ihe ndị bụ flavonol ị kwesịrị inweta na ha, gbubisie ya. N'aka nke ya, banana bụkwa n'unene nọ n'onwe ya ma bụrụkwa nri n'onwe ya. Ị na-aghọta? Mgbe ụfọdụ gị hụ na mmadụ si na ya zụrụ unene n'ahụ ekere ta n'afọ eju ya iji gosi gị na unene n'aka nke ya wu nana bụkwa n'unene nọ n'onwe ya ma bụrụkwa nri n'onwe ya. Ị na-aghọta? Mgbe ụfọdụ gị hụ na mmadụ si na ya zụrụ unene n'ahụ ekere ta